zaposleni u Trio Vivere. Praznovanje svjetskoga praznika se nadaljuje tudi danas. Na prireditvi Noć pred noći obostajno Šopila, Jugo Nostalgika i Severina, jutri pa bo na Zagorski noći za zabavo poskrbila skupina Mehanika, Prijet, Ruda, Resnik, Šov